0: Шуның белән тәңре тақсадалар үз аңыл түшіні түгітуді қызметіңізді Нилфар Нұртай қызы болды. Хайр хош, аман болайлы.
1: Достығын ар ұлыптым әліменен.
2: Бірінші радиода поляктардың Полония программасы.
3: Саламатсыздар бы, урмату радио гучулар.
4: Дзень добры панству, витаме сердечні радіослухачі в нашей цотигодньовой аудиції «Полоня».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы приветствуем вас в нашей еженедельной передаче «Радио Полония».
4: В студию Зена Нашлёнзак Бегалиев
3: и Тамара Веселова.
4: 21 kwietnia w wieku 88 lat zmarł papież Franciszek, głowa Kościoła katolickiego. Urodził się jako Jorge Mario Bergoglio 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires w Argentynie w rodzinie włoskich emigrantów. Był pierwszym papieżem pochodzącym z Ameryki Południowej i zarazem pierwszym jezuitą, który objął stolicę Piotrową. Jego wybór w marcu 2013 roku na następcę Benedykta XVI rozpoczął nowy rozdział w historii Kościoła katolickiego. Przyjął imię Franciszek, inspirując się świętym z Asyżu i od początku swojego pontyfikatu stawiał na prostotę, bliskość z ludźmi i troskę o ubogich i wykluczonych.
3: 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск, глава католической церкви. Папа Римский Франциск, в миру Хорхе Марио Бергоглио, родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в Аргентине в семье итальянских иммигрантов. Он стал первым папой из Южной Америки и первым иезуитом, занявшим престол святого Петра. Его избрание в марте 2013 года после отставки Бенедикта XVI открыло новую главу в истории католической церкви. Он принял имя Франциск, вдохновившись святым из Ассизии, и с самого начала своего понтификата стремился быть проще, ближе к людям, помогать бедным и обездоленным.
4: Jorge Mario Bergoglio od najmłodszych lat był związany z kulturą europejską i katolicką tradycją. Przed wstąpieniem na drogę duchowną studiował chemię, a potem wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, gdzie w duchu dyscypliny i głębokiej modlitwy dojrzewało jego powołanie. W 1969 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 1998 roku został arcybiskupem Buenos Aires. Właśnie w tych trudnych społecznie warunkach argentyńskiej stolicy wypracował swój styl duszpasterstwa, bliskość z innymi ludźmi, prostota i skromność.
3: Jorge Mario Bergoglio z junnych lat był tesno związany z europejską kulturą i katolicką tradycją. До начала духовного пути он изучал химию, а затем вступил в общество Иисуса, где его призвание зрело в атмосфере дисциплины и глубокой молитвы. В 1969 году он был рукоположен в священники, а в 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса. Именно в сложных социальных условиях аргентинской столицы он выработал свой стиль пастырской работы – близость к людям, простота и скромность.